0: Če jo le imamo v arhivu, oziroma če je iz 80-ih. Veliko se vas odloči za Brusa Springsteena, ne? Tako da to pokaže, kako zelo popularni možakar in ja, vedno dobra izbira. Tako je tudi z Martinom, ki je rekel, da bi definitivno rad Dancing in the Dark danes slišal. Evo, to je to.
1: Radio 1, 80-ta.
2: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.